Ntate, ngwana ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa ntate, ha ke jwa